Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارات دستوره اون تورتن چه ایول کنه روسیه تامان تشبوس بلند تاجیکستان ریسپوبلیک است تشکشلر وزر سراجدن مخردن و روسیه فیدیراسیه است تشکشلر وزر سرگی لاوروف ارتست تلفون ارقالی صحبت بوله بود. تامانلر اکی تامانلما همکارلکنی مهم مسئلرن جملدن خلقراغ و منطقوی تشکلاتلر دایر استگی همکارلکنی با تفصیل محاکمه کلدلر. صحبت داومده تاجیکستان و روسیه‌نین گلوبال تشبوسلار یوزاسدن فایدالی فکر آلماشیلدی و تامانلارنین بو یونالیشده یقین همکارلیکنی موفقلاشتیریشگه بولگن ازمه تصدیقلندی. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish bo'yicha yuqori darajadagi siyosiy forumi doirasida Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakolatxonasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti bilan birgalikda va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi hamkorligida Dushanbedan Abu Dabiga barqaror rivojlanish uchun suvga oid chora-tadbirlarni tezlashtirish maqsadida ko'p tomonlama jarayonlardan foydalanish nomli yon tadbir o'tkazildi. O'z nutqida Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Jonibek Hikmat yig'ilganlarga rezolyutsiyaning mazmuni tinchlik, muloqot va avlodlar o'rtasidagi birdamlikni mustahkamlash uchun ushbu tashabbusning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berdi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni bu 10 yillikning maqsadlarini konstruktiv hamkorlik va qo'shma tashabbuslar orqali amalga oshirishga hissa qo'shishga chaqirdi. Doimiy vakil konferensiyaning asosiy natijalariga jumladan Dushanbe deklaratsiyasi, ham raislar xulosasi va Dushanbening Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2026 suv konferensiyasiga qo'shgan hissasiga ishora qilib, bu hujjatlar asosiy tavsiyalar, ixtiyoriy majburiyatlar va yangi hamkorliklarni birlashtirganini, shuningdek Abu Dabi shahrida bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2026 suv konferensiyasiga tayyorgarlik jarayonida va 2028 yilda Tojikistonda amaliy 10 yillikning yakuniy muhokamasida mumsa qo'shishini ta'kidladi. Shu bilan birga Jonibek Hikmat Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 2030 yildan keyin suv sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlashning samarali istiqboli sifatida Dushanbe suv doirasini tashkil etish tashabbusini taqdim etdi. Brussel shahrida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi siyosat va xavfsizlik bo'yicha 13-chi yuqori darajadagi muloqot doirasida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar Yevropa Tashqi harakat xizmati bosh kotibi o'rinbosari Olof Sugu bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar konstruktiv siyosiy va xavfsizlik hamkorligi, jumladan Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqining birinchi sammitida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi jarayoni, shuningdek, o'zaro qiziqish uyg'otadigan mavzular yuzasidan fikr almashdilar. Maskat shahrida Tojikiston Respublikasi elchisi Zubaydullo Zubayzoda Ummon Sultonligi iqtisodiyot vaziri doktor Hamis ibn Saif ibn Hamud al-Jobiri bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar Tojikiston va Ummon o'rtasida iqtisodiyot, investitsiya va savdo sohalaridagi hamkorlikning hozirgi holati va rivojlanish yo'llarini muhokama qildilar. Shuningdek, idoralararo aloqalarni kengaytirish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha fikr almashdilar. Jahon futbol kuni munosabati bilan Tojikiston futbol federatsiyasi Nyu-York shahrida futbol festivali o'tkazadi. Unda 100 dan ortiq turli yoshdagi bolalar va turli millat vakillari ishtirok etadi. Bu haqda Tojikiston futbol federatsiyasi xabar berdi. Festival 16 iyul kuni Nyu-York vaqti bilan soat 9:00 da Nyu-York shahri Brooklyn'da joylashgan sport majmuasida bo'lib o'tadi. Tadbir doirasida estafetalar, qiziqarli o'yinlar, o'quv mashg'ulotlari va boshqa sport ko'ngilochar dasturlar tashkil etiladi. Festivalning o'tkazilishi Tojikiston Respublikasi Futbol Federatsiyasi prezidenti Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyasi prezidenti muhtaram Rustam Emomali taklifi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Jahon futbol kunini ta'sis etish tashabbusining ahamiyatini ta'kidlaydi.
Joriy yilning 1-yarim yilligida Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasi 12 ta xorijiy mamlakatning ilmiy muassasalari va tashkilotlari bilan 27 ta hamkorlik hujjatini imzoladi. Bu haqda Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasi prezidenti Qobuljon Xushvaqsoda matbuot anjumanida ma'lum qildi. 27 ta hamkorlik hujjati, 5 ta hamkorlik shartnomasi, 5 ta hamkorlik kelishuvi va 17 ta anglashuv memorandumidan iborat. Qobuljon Xushvaqsodaning ta'kidlashicha, yana 18 ta hamkorlik hujjati ko'rib chiqish va imzolash bosqichida turibdi. Hisobot davrining muhim yutuqlaridan biri Tojikistonning 20 nafar olimining Osiyo Fanlar Akademiyasining haqiqiy va muxbir a'zosi etib saylanishi bo'lib, bu respublika olimlarining xalqaro darajadagi ilmiy yutug'i sifatida tan olinadi. Qayd etilishicha, shu davrda 142 nafar xorijiy olim va mutaxassis ilmiy tadbirlarda ishtirok etish, qo'shma tadqiqotlar olib borish va tajriba almashish uchun Milliy Fanlar Akademiyasiga taklif etilgan. 113 nafar akademiya xodimi esa konferensiyalar, maslahatlashuvlar, forumlar, qo'shma tadqiqotlar va stajirovkalarda ishtirok etish uchun respublika tashqarisiga safar qilgan. Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi qoshida ma'lumotlarni himoya qilish markazi davlat muassasasi tashkil etildi. Bu haqda matbuot anjumanida mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillariga Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Hakim Ismoilzoda ma'lum qildi. Aytilishicha, ma'lumotlarni himoya qilish markazi davlat muassasasining faoliyati davlat tizimlari va ma'lumotlarni qayta ishlash bazalarida kiberxavfsizlik va axborotni himoya qilishni mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, foydalanish, tarqatish jarayonini har tomonlama nazorat qilish va dasturiy himoya mexanizmlarini amalga oshirish davlat siri bo'lgan ma'lumotlardan tashqari amalga oshiriladi. Bu tashabbus axborot tizimlarining ishonchliligiga, shaffofligi va barqarorligini oshirishga yordam beradi. Hakim Ismoilzod qo'shimcha qildiki, Dushanbe shahrida axborot texnologiyalari sohasidagi tarmoq kompaniyalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish maqsadida IT park faoliyat yuritmoqda. Undan soliq va boshqa imtiyozlardan foydalangan holda 84 ta subyekt ro'yxatga olingan. Matbuot anjumanida innovatsiya va raqamli texnologiyalar sohasida huquqiy asoslarni yaratish masalasiga to'xtalib o'tildi va Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi faoliyat boshlaganidan buyon huquqiy asoslarni mustahkamlash va soha faoliyati samaradorligini ta'minlash maqsadida 5 ta qonun, 34 ta hukumat qarori va 5 ta Tojikiston Respublikasi prezidenti farmoni qabul qilinib, amalga kiritilgani qayd etildi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi. Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Matbuot hayot kuzgusi. Matbuot ma'naviyat blogi. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Matbuot sharhimizda Tojikiston nashrlarida keng yoritilgan 3 muhim yo'nalish mamlakatning xalqaro tinchlik tashabbuslari, tarixiy xotira va milliy davlatchilik taraqqiyoti bilan bog'liq maqolalar haqida so'z yuritamiz. So'nggi kunlardagi matbuot materiallarida asosiy e'tibor tinchlik va barqarorlik g'oyalariga, Tojikistonning xalqaro maydonda ilgari surayotgan tashabbuslariga, shuningdek, milliy tarixda muhim o'rin tutgan shaxslarning merosini tiklash masalalariga qaratilgan. Gazetalarda chop etilgan tahliliy maqolalarda mualliflar bir umumiy g'oyani ilgari suradilar. Har qanday davlatning kelajagi, uning tinchligi, tarixiy xotirasi va jamiyatdagi hamjihatlik bilan chambarchas bog'liqdir. Chop etilgan Sorbon Abdullozoda qalamiga mansub yangi xalqaro tashabbus insoniyatning kelajagiga nisbatan mas'uliyatni yanada oshiradi nomli maqolada asosiy e'tibor Tojikiston tomonidan ilgari surilgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan 2027-2036 yillarni kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi deb e'lon qilish tashabbusining ahamiyatiga qaratilgan. Muallif mazkur qarorni nafaqat siyosiy voqea balki katta ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan xalqaro tashabbus sifatida baholaydi. Maqolada ta'kidlanishicha, bugungi dunyoda tinchlik tushunchasi faqat urushning yo'qligi bilan cheklanmaydi. Zamonaviy sharoitda haqiqiy tinchlik bu barqaror taraqqiyot, ijtimoiy adolat, inson huquqlarini hurmat qilish, iqtisodiy xavfsizlik va ekologik muvozanatni ta'minlash bilan bog'liq keng tushunchadir. Muallif quyidagi fikrni ilgari suradi. Davlatlar o'rtasidagi raqobat qarama-qarshilikka emas, balki hamkorlikka asoslanishi, muammolar esa kuch ishlatish yo'li bilan emas, diplomatik muloqot orqali hal qilinishi kerak. Maqolaning e'tiborli jihatlaridan biri tashabbusning kelajak avlodlarga qaratilganidir. Muallif yozishicha, bugun qabul qilinayotgan qarorlar nafaqat hozirgi kun, balki kelajak 10 yilliklar taqdiriga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bois tinchlik madaniyatini ta'lim tizimi, davlat siyosati va fuqarolik jamiyatining muhim qismiga aylantirish zarur. Maqolada yoshlarning roliga ham alohida urg'u berilgan. Muallifning fikricha, yoshlar faqat kelajak vorislari emas, balki bugungi kunda tinchlikni mustahkamlash jarayonining faol ishtirokchilaridir. Yoshlarning siyosiy va huquqiy savodxonligi oshirish, bag'rikenglik g'oyalarini shakllantirish, turli yot va ekstremistik qarashlarning oldini olish barqaror jamiyat qurishning muhim shartlaridan biri sifatida ko'rsatiladi. Ya'ni tinchlikni mustahkamlash bu davlatlar o'rtasida ishonch va hamkorlik muhitini yaratish demakdir. Muallif shuningdek mazkur tashabbusni Tojikiston tashqi siyosatining davomi sifatida baholaydi. Uning fikricha, mamlakat avval suv resurslari, barqaror rivojlanish va muzliklarni muhofaza qilish kabi global masalalar bo'yicha tashabbus bilan chiqqan bo'lsa, bugun tinchlik mavzusini xalqaro kun tartibiga olib chiqmoqda. Maqolaning umumiy xulosasi shundan iboratki, mazkur tashabbus Tojikistonning xalqaro maydondagi faolligini ko'rsatib, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi mas'uliyatni yanada oshiradi. Jumhuriyat
gazetasida chop etilgan bo'lib, Jahongir Mirsalimov qalamiga mansub va tarixiy adolatning tiklanishi deb nomlangan. Mazkur maqola tarixiy xotira, milliy o'zlik va davlatchilik masalalariga bag'ishlangan. Muallif 2026 yil 19 may kuni Nusratullo Mahsum, Shirinshoh Shohtemir va Nisor Muhammad qabrlaridan olingan tuproqning vatanga olib kelinishini tarixiy ahamiyatga ega voqea sifatida baholaydi. Maqolada bu voqea oddiy ramziy tadbir emasligi, balki tarixiy adolatni tiklash, milliy qahramonlarning xotirasini ulug'lash va avlodlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlashga qaratilgan ma'naviy qadam ekanini ta'kidlangan. Muallif Nusratullo Mahsum va Shirinshoh Shohtemirning 20 asr boshlaridagi murakkab tarixiy jarayonlardagi o'rni haqida fikr yuritadi. Ularning davlatchilik asoslarini shakllantirish, tojik xalqi manfaatlarini himoya qilish va milliy hududiy masalalardagi xizmatlari qayd etiladi. Maqolada ta'kidlanishicha, tarixning ayrim davrlarida bu shaxslarning xizmatlari to'liq baholanmagan, ammo mustaqillik yillarida ularning merosi va faoliyatini o'rganishga e'tibor kuchaygan. Muallifning asosiy g'oyasi shundaki, o'z tarixini qadrlaydigan xalqgina kelajakka ishonch bilan qadam qo'ya oladi. Uning fikricha, tarixiy shaxslarni xotirlash yoshlarga davlatchilik qanday og'ir sinovlar orqali shakllanganini anglashga yordam beradi. Shu ma'noda maqola faqat o'tmish haqida emas, balki bugungi jamiyat uchun muhim bo'lgan milliy g'urur, vatanparvarlik va tarixiy mas'uliyat haqidagi tahliliy materialdir. E'lon qilingan istiqloldan birlikkacha sarlavhali maqola Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati Shahboza Abror qalamiga mansub. Shahboza Abror o'z maqolasida mustaqillik va tinchlik tushunchalarini bir-biridan ajralmas qadriyat sifatida tahlil qiladi. Muallif ta'kidlaydiki, mustaqillik va milliy birlik xalqqa oson bilan kelgan ne'matlar emas, ular tarixiy sinovlar, mashaqqatlar va katta mas'uliyat talab qilgan jarayonlar natijasida shakllangan. Maqolada mustaqillikning dastlabki yillaridagi murakkab vaziyat haqida so'z yuritiladi. Muallif Sovet Ittifoqining parchalanishi ortidan Tojikistonda siyosiy beqarorlik yuzaga kelgani, turli kuchlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar oqibatida fuqarolik urushi boshlanganini qayd etadi. Bu davr mamlakat uchun og'ir sinovlar davri bo'lgani, iqtisodiy qiyinchiliklar, ijtimoiy muammolar va davlat boshqaruvidagi inqiroz jamiyat hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatgani maqolada alohida ta'kidlanadi. Muallifning asosiy e'tibori 1992 yildagi Oliy Kengashning 16 sessiyasi va undan keyingi siyosiy jarayonlarga qaratilgan. Maqolada aynan shu davrda davlat boshqaruvini barqarorlashtirish, konstitutsiyaviy tuzumni tiklash va tinchlikka erishish yo'lida muhim qarorlar qabul qilingani ta'kidlanadi. Maqolaning keyingi qismida milliy yarashuv jarayoni haqida so'z boradi. Muallif ta'kidlashicha, tinchlikka erishish oson kechmagan, buning uchun uzoq muzokaralar, murosa va siyosiy iroda talab etilgan. Maqolada qayd etilishicha, bir necha yil davom etgan muzokaralar natijasida 1997 yil 27 iyunda Tojikistonda umumiy tinchlik va milliy kelishuv to'g'risidagi bitim imzolangan. Muallif bu voqeani mamlakat tarixida burilish nuqtasi sifatida baholaydi. Chunki aynan shu kelishuvdan so'ng davlatda barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni tiklash va ijtimoiy taraqqiyot uchun sharoit paydo bo'lgan. Muallifning xulosasiga ko'ra, bugungi tinchlik va barqarorlikni qadrlash uchun qanday mashaqqatlar bilan qo'lga kiritilganini anglash zarur. Matbuot sharhimizda ko'rib chiqilgan 3 maqola mazmun jihatdan turlicha bo'lsa-da, ularni birlashtirib turgan umumiy g'oya bor. Bu tinchlik, tarixiy xotira va milliy birlikning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni. Unda Tojikiston tomonidan ilgari surilgan yangi tashabbus nafaqat bir davlatning pozitsiyasi, balki kelajak avlodlar oldidagi umumiy mas'uliyat sifatida baholanadi. Bugungi dunyoda turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bir paytda tinchlik madaniyatini saqlash, muloqot va hamkorlik tamoyillarini mustahkamlash har bir davlat va har bir jamiyatning muhim vazifasi bo'lib qolmoqda. Shu bilan bugungi matbuot sharhimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: Qadirli tinglovchilar, siz Ovoz Logic radiosini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi arafasida mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'li, erishilgan yutuqlar va istiqlolning hayotimizdagi o'rni haqida bugun suhbatlashamiz. Mustaqillik bu xalqning erkinligi, tinchligi, milliy o'zligi va farovon kelajagining mustahkam poydevoridir. Shu munosabat bilan bugun e'tiboringizga taniqli jurnalist va yozuvchi Hofiz Mirzoning istiqlol yillarida mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar, ma'naviyat va yosh avlod tarbiyasi xususidagi fikrlarini havola etamiz.
1: Mustaqilligi bo'lmagan davlatda qonun ustuvorligi, inson erkinliklari va huquqlari himoyasi qolaversa, huquqiy jamiyat barpo etish tamoyillari tarkib topmaydi, rivojlanmaydi. Bugungi kunda Tojikiston Respublikasi ana shunday bir rivojlanish, taraqqiy etish, inson huquqlarini, erkinliklarini himoya qilish, uning qadriyatlarini e'zozlash tamoyilini qo'lga kiritganiga bugun 35 yil to'ladi. Tojikiston mustaqil davlat sifatida o'z hududida, o'zining davlatchilik doirasida turli jabhalarni, ijtimoiy hayotning, iqtisodiyotning, siyosatning, madaniy ma'rifatning turli jabhalarini mustaqil rivojlantirish huquqiga ega bo'ldi. Sobiq sho'rolar davrida oddiy misol, ma'rif ham, tibbiyot ham, uning taraqqiyoti, uning rivojlanish jarayoni, unda amal oshiriladigan ilmiy amaliy ishlarning nazorati hammasi markazdan boshqarilardi. Shuning uchun ham bu jabhalarda, bu sohalarda ijtimoiy hayotning ana shu yetakchi yo'nalishlarida mustaqillik degan tushunchani tasavvur qilish murakkab jarayon hisoblanardi. Bugungi kunda Tojikiston o'zining mustaqil tibbiyotiga, mustaqil ma'rifiga, ijtimoiy hayotning boshqa sohalarini rivojlantiradigan, rivojlanishiga turtki bo'ladigan mustaqillikning turli unsurlariga ega bo'ldi va keyingi 35 yil davomida Tojikiston dunyoning rivojlangan davlatlari qatoriga qo'shilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Bugun ana shu mustaqillikning mevasi sifatida erishilgan va amalga oshirilayotgan turli xil chora-tadbirlar Tojikistonni porloq kelajagini, rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilish yo'lidagi sa'y harakatlariga ravon

0: va keng yo'l ochib berayotganligi hech kimga sir emas. Qolaversa, ana shu mustaqillik tufayli, mustaqillik bergan erkinlik, hurriyat, ozodlik tufayli Tojikiston bugun dunyoning tashabbuschi bir davlati sifatida dunyo siyosat sohasiga kirib boryapti va shu bilan birga dunyo hamjamiyatiga a'zo davlatlar tomonidan e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda Tojikiston nafaqat ichki ijtimoiy, iqtisodiy muammolar, balki global darajadagi, global saviyadagi muammolarni hal etishda ham yetakchi tashabbuschi davlatlar qatoridan o'rin olgan. Bugungi kunda suv masalasi, suv ta'minoti masalasi dunyodagi juda ko'p mamlakatlarda eng birinchi darajali muammolar sirasiga kiradi. Ana shu muammolarning yechimini topishda Tojikiston davlati va uning rahbari muhtaram Emomali Rahmonning tashabbusi bilan ko'pgina muammolar hal etilmoqda va hal etish yo'llari ko'rsatib berilmoqda. Masalan, bir nechta 10 yillik amaliyot yillari yoki olaylik muzliklarni himoya qilish bilan bog'liq yoki kelajak avlodga tinchlikni yetkazish masalalari bilan bog'liq tashabbuslar bugun dunyo hamjamiyatida yetakchi tashabbus sanaladi. Yetakchi masala sanaladi va uning muammoli jihatlarini hal qilishda Tojikiston davlati va uning yetakchisining roli o'zining o'rni ahamiyatiga ega bo'ladi. Umuman olganda, Tojikiston dunyo siyosatida, dunyo siyosat maydonida strategik sherikchilik darajasiga yetgan davlatlar bilan munosabatlarni yanada yaxshilash, o'z iqtisodiyoti taraqqiyotini ta'minlash, qolaversa insonning jamiyatdagi roli, insonning qadr-qimmati, insonning haq-huquqlari, erkinliklarini himoya qilish borasida ham Birlashgan Millatlar tashkilotida ko'rib chiqiladigan o'sha yetakchi masalalarni hal qiluvchi ilg'or davlatlar qatoridan o'rin olib bormoqda. Bu narsa Tojikiston davlatining o'sha mustaqillik yo'lidagi, uni rivojlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlarining kelajakda yanada mahsulliroq, yanada samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi deb umid qilamiz.
1: Muhtaram muxlislar, siz Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan jurnalist va yozuvchi Hofiz Mirzoning fikrlarini tingladingiz. Umid qilamizki, unda bildirilgan fikr-mulohazalar istiqlolning qadri, vatan taraqqiyoti va milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash mas'uliyati haqida yanada chuqurroq o'ylashga undaydi. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim. Efirimizdan uzoqlashmang.

0: harbiyi borayotganimizdek, joriy hafta Tojikiston va mintaqa mamlakatlarida yuqori darajadagi havo harorati kuzatilmoqda. Oftob tig'i ostida qolish qator xavfli asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin, deydi mutaxassislar. Xususan, inson terisining kuyishi yoki bosh miya faoliyati buzilishi kuzatiladi. Oqibatda tomirlar kengayib, tanada qon aylanish jarayoni sekinlashadi. Issiq urishi, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qayt qilish, holsizlik kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Namlik darajasi yuqori atmosferada esa ushbu alomatlar yanada kuchayishi mumkin. Masalan, yurak urishi va nafas olish tezlashishi, ko'z qorachig'i kengayishi, qusish, kuchli bosh og'rig'i, quloq bitishi, chayqalib yurish kuzatiladi. Vaqti-vaqti bilan hushdan ketish, burundan qon kelishi, tana harorati 39-40 darajagacha ko'tarilishi ham shunday simptomlar sirasidandir. Og'ir holatlarda esa yuzlar qizarib, keyin oq va ko'kimtir tusga kiradi. Mushaklar tortishadi. Bemorda alahsirash boshlanadi. Tana harorati 41-42 darajagacha yuqorilab, chuqur behushlik holati rivojlanadi. Semizlik, gipertoniya, yurak tug'ma nuqsonlari, endokrin kasalliklaridan aziyat chekuvchilar uchun jazirama oftobi ayniqsa xavflidir. Qolaversa, yangi tug'ilgan chaqaloqlar, keksa yoshli insonlar, kashandalar, stress holatdagi kishilarda quyosh urishi alomatlari kuchayib ketishi mumkin. Bunday ob-havo sharoitida vaqti-vaqti bilan badanni sovuq suvda namlangan sochiq yoki dastro'mol bilan artib turish, ochiq joyda ishlaganda, ora-orada salqin joyda dam olish jazirama taftidan asraydi. Jaziramada yog'li, achchiq va dudlangan mahsulotlar iste'mol qilishdan tiyilish zarur. Ko'proq suyuqlik ichish qon aylanish tizimi faoliyatini me'yorlashtirib turadi. Yengil havo o'tkazadigan paxta va kanop tolasidan to'g'ilgan, tanadagi terning chiqib ketishiga to'sqinlik qilmaydigan kiyimlar kiyish kerak. Bundan tashqari, oftobdan saqlanishda turli tabiiy va sintetik krem hamda maxsus kosmetik vositalar qo'l keladi. Oftob urishiga xos ilk belgilar paydo bo'lgan zahoti jabrlanuvchiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish lozim. Zudlik bilan shifokorga murojaat qilishni ham unutmaslik kerak. Avvalo, quyosh nuri urgan kishini soya salqin joyga olib o'tib, gorizontal holda yotqizish, oyoqlarni sal ko'tarib, uni yelpish zarur. Bemorga salqin ichimlik, mineral suv yoki qatiq ichirish tavsiya etiladi. Yuzini sovuq suv bilan yuvish, biror matoni ho'llab ko'krak qafasiga bosish va hatto butun tanasini o'rash yoki sovuq suvda cho'miltirish ham yaxshi samara beradi. Oftob urgan odamga bir necha kun dam olish tavsiya etiladi. Bu asab qon aylanish tizimi va boshqa bir qator buzilgan biokimyoviy reaksiyalar tiklanishi uchun juda zarurdir. Muhtaram muxlislar, sizdan ana shunday jazirama kunlarda o'z salomatligingizga befarq bo'lmasdan mutaxassislar tavsiyasiga rioya qilishingizni so'raymiz.
1: Jamiyatning turli yangiliklari, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, siyosiy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda biz bilan birga bo'ling. Ovozi Tojik, Peshqadam radio. Ovozi Tojik, Peshqadam radio.

qaynoq xabarlardan bahramand bo'lishni istaysizmi? Ko'ngilga xush yoquvchi dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik kanaliga qo'ying va kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Ахворот дастура. On 14-iyul kuni Rossiya tomoni tashabbusi bilan Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddinov va Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'rtasida telefon orqali suhbat bo'lib o'tdi. Tomonlar ikki tomonlama hamkorlikning muhim masalalarini, jumladan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni batafsil muhokama qildilar. Suhbat davomida Tojikiston va Rossiyaning global tashabbuslari yuzasidan foydali fikr almashildi va tomonlarning bu yo'nalishda yaqin hamkorlikni muvofiqlashtirishga bo'lgan azmi tasdiqlandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish bo'yicha yuqori darajadagi siyosiy forumi doirasida Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakolatxonasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti bilan birgalikda va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi hamkorligida Dushanbedan Abu Dabiga barqaror rivojlanish uchun suvga oid chora-tadbirlarni tezlashtirish maqsadida ko'p tomonlama jarayonlardan foydalanish nomli yon tadbir o'tkazildi. O'z nutqida Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Jonibek Hikmat yig'ilganlarga rezolyutsiyaning mazmuni tinchlik, muloqot va avlodlar o'rtasidagi birdamlikni mustahkamlash uchun ushbu tashabbusning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berdi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni bu 10 yillikning maqsadlarini konstruktiv hamkorlik va qo'shma tashabbuslar orqali amalga oshirishga hissa qo'shishga chaqirdi. Doimiy vakil konferensiyaning asosiy natijalariga jumladan Dushanbe deklaratsiyasi, hamraislar xulosasi va Dushanbening Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2026 suv konferensiyasiga qo'shgan hissasiga ishora qilib, bu hujjatlar asosiy tavsiyalar, ixtiyoriy majburiyatlar va yangi hamkorliklarni birlashtirganini, shuningdek Abu Dabi shahrida bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2026 suv konferensiyasiga tayyorgarlik jarayonida va 2028 yilda Tojikistonda amaliy 10 yillikning yakuniy muhokamasida mumissa qo'shishini ta'kidladi. Shu bilan birga Jonibek Hikmat Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 2030 yildan keyin suv sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlashning samarali istiqboli sifatida Dushanbe suv doirasini tashkil etish tashabbusini taqdim etdi. Brussel shahrida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi siyosat va xavfsizlik bo'yicha 13-chi yuqori darajadagi muloqot doirasida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar Yevropa Tashqi harakat xizmati bosh kotibi o'rinbosari Olof Sugu bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar konstruktiv siyosiy va xavfsizlik hamkorligi, jumladan Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqining birinchi sammitida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi jarayoni, shuningdek, o'zaro qiziqish uyg'otadigan mavzular yuzasidan fikr almashdilar. Maskat shahrida Tojikiston Respublikasi elchisi Zubaydullo Zubayzoda Ummon Sultonligi iqtisodiyot vaziri doktor Hamis ibn Saif ibn Hamud al-Jobiri bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar Tojikiston va Ummon o'rtasida iqtisodiyot, investitsiya va savdo sohalaridagi hamkorlikning hozirgi holati va rivojlanish yo'llarini muhokama qildilar. Shuningdek, idoralararo aloqalarni kengaytirish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha fikr almashdilar. Jahon futbol kuni munosabati bilan Tojikiston futbol federatsiyasi Nyu-York shahrida futbol festivali o'tkazadi. Unda 100 dan ortiq turli yoshdagi bolalar va turli millat vakillari ishtirok etadi. Bu haqda Tojikiston futbol federatsiyasi xabar berdi. Festival 16 iyul kuni Nyu-York vaqti bilan soat 9:00 da Nyu-York shahri Brooklyn'da joylashgan sport majmuasida bo'lib o'tadi. Tadbir doirasida estafetalar, qiziqarli o'yinlar, o'quv mashg'ulotlari va boshqa sport ko'ngilochar dasturlar tashkil etiladi. Festivalning o'tkazilishi Tojikiston Respublikasi Futbol Federatsiyasi prezidenti Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyasi prezidenti muhtaram Rustam Emomali taklifi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Jahon futbol kunini ta'sis etish tashabbusining ahamiyatini ta'kidlaydi. Musulmon
Joriy yilning 1-yarim yilligida Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasi 12 ta xorijiy mamlakatning ilmiy muassasalari va tashkilotlari bilan 27 ta hamkorlik hujjatini imzoladi. Bu haqda Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasi prezidenti Qobuljon Xushvaqtsoda matbuot anjumanida ma'lum qildi. 27 ta hamkorlik hujjati, 5 ta hamkorlik shartnomasi, 5 ta hamkorlik kelishuvi va 17 ta anglashuv memorandumidan iborat. Qobuljon Xushvaqtsodaning ta'kidlashicha yana 18 ta hamkorlik hujjati ko'rib chiqish va imzolash bosqichida turibdi. Hisobot davrining muhim yutuqlaridan biri Tojikistonning 20 nafar olimining Osiyo Fanlar Akademiyasining haqiqiy va muxbir a'zosi etib saylanishi bo'lib, bu respublika olimlarining xalqaro darajadagi ilmiy yutug'i sifatida tan olinadi. Qayd etilishicha, shu davrda 142 nafar xorijiy olim va mutaxassis ilmiy tadbirlarda ishtirok etish, qo'shma tadqiqotlar olib borish va tajriba almashish uchun Milliy Fanlar Akademiyasiga taklif etilgan 113 nafar akademiya xodimi esa konferensiyalar, maslahatlashuvlar, forumlar, qo'shma tadqiqotlar va stajirovkalarda ishtirok etish uchun respublika tashqarisiga safar qilgan. Tojikiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi qoshida ma'lumotlarni himoya qilish markazi davlat muassasasi tashkil etildi. Bu haqda matbuot anjumanida mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillariga Tojikiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Hakim Ismoilzoda ma'lum qildi. Aytilishicha, ma'lumotlarni himoya qilish markazi davlat muassasasining faoliyati davlat tizimlari va ma'lumotlarni qayta ishlash bazalarida kiberxavfsizlik va axborotni himoya qilishni mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, foydalanish, tarqatish jarayonini har tomonlama nazorat qilish va dasturiy himoya mexanizmlarini amalga oshirish davlat siri bo'lgan ma'lumotlardan tashqari amalga oshiriladi. Bu tashabbus axborot tizimlarining ishonchliligiga, shaffofligi va barqarorligini oshirishga yordam beradi. Hakim Ismoilzod qo'shimcha qildiki, Dushanbe shahrida axborot texnologiyalari sohasidagi tarmoq kompaniyalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish maqsadida IT park faoliyat yuritmoqda. Undan soliq va boshqa imtiyozlardan foydalangan holda 84 ta subyekt ro'yxatga olingan. Matbuot anjumanida innovatsiya va raqamli texnologiyalar sohasida huquqiy asoslarni yaratish masalasiga to'xtalib o'tildi va Tojikiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi faoliyat boshlaganidan buyon huquqiy asoslarni mustahkamlash va soha faoliyati samaradorligini ta'minlash maqsadida 5 ta qonun, 34 ta hukumat qarori va 5 ta Tojikiston Respublikasi Prezidenti farmoni qabul qilinib, amalga kiritilgani qayd etildi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi. Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat blog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting.

Matbuot sharhimizda Tojikiston nashrlarida keng yoritilgan 3 muhim yo'nalish mamlakatning xalqaro tinchlik tashabbuslari, tarixiy xotira va milliy davlatchilik taraqqiyoti bilan bog'liq maqolalar haqida so'z yuritamiz. So'nggi kunlardagi matbuot materiallarida asosiy e'tibor tinchlik va barqarorlik g'oyalariga, Tojikistonning xalqaro maydonda ilgari surayotgan tashabbuslariga, shuningdek, milliy tarixda muhim o'rin tutgan shaxslarning merosini tiklash masalalariga qaratilgan. Gazetalarda chop etilgan tahliliy maqolalarda mualliflar bir umumiy g'oyani ilgari suradilar. Har qanday davlatning kelajagi uning tinchligi, tarixiy xotirasi va jamiyatdagi hamjihatlik bilan chambarchas bog'liqdir. Sorbon Abdullozoda qalamiga mansub yangi xalqaro tashabbus insoniyatning kelajagiga nisbatan mas'uliyatni yanada oshiradi nomli maqolada asosiy e'tibor Tojikiston tomonidan ilgari surilgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan 2027-2036 yillarni kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi deb e'lon qilish tashabbusining ahamiyatiga qaratilgan. Muallif mazkur qarorni nafaqat siyosiy voqea balki katta ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan xalqaro tashabbus sifatida baholaydi. Maqolada ta'kidlanishicha, bugungi dunyoda tinchlik tushunchasi faqat urushning yo'qligi bilan cheklanmaydi. Zamonaviy sharoitda haqiqiy tinchlik bu barqaror taraqqiyot, ijtimoiy adolat, inson huquqlarini hurmat qilish, iqtisodiy xavfsizlik va ekologik muvozanatni ta'minlash bilan bog'liq keng tushunchadir. Muallif quyidagi fikrni ilgari suradi. Davlatlar o'rtasidagi raqobat qarama-qarshilikka emas, balki hamkorlikka asoslanishi, muammolar esa kuch ishlatish yo'li bilan emas, diplomatik muloqot orqali hal qilinishi kerak. Maqolaning e'tiborli jihatlaridan biri tashabbusning kelajak avlodlarga qaratilganidir. Muallif yozishicha, bugun qabul qilinayotgan qarorlar nafaqat hozirgi kun, balki kelajak 10 yilliklar taqdiriga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bois tinchlik madaniyatini ta'lim tizimi, davlat siyosati va fuqarolik jamiyatining muhim qismiga aylantirish zarur. Maqolada yoshlarning roliga ham alohida urg'u berilgan. Muallifning fikricha, yoshlar faqat kelajak vorislari emas, balki bugungi kunda tinchlikni mustahkamlash jarayonining faol ishtirokchilaridir. Yoshlarning siyosiy va huquqiy savodxonligini oshirish, bag'rikenglik g'oyalarini shakllantirish, turli yot va ekstremistik qarashlarning oldini olish barqaror jamiyat qurishning muhim shartlaridan biri sifatida ko'rsatiladi. Ya'ni tinchlikni mustahkamlash bu davlatlar o'rtasida ishonch va hamkorlik muhitini yaratish demakdir. Muallif shuningdek mazkur tashabbusni Tojikiston tashqi siyosatining davomi sifatida baholaydi. Uning fikricha, mamlakat avval suv resurslari, barqaror rivojlanish va muzliklarni muhofaza qilish kabi global masalalar bo'yicha tashabbus bilan chiqqan bo'lsa, bugun tinchlik mavzusini xalqaro kun tartibiga olib chiqmoqda. Maqolaning umumiy xulosasi shundan iboratki, mazkur tashabbus Tojikistonning xalqaro maydondagi faolligini ko'rsatib, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi mas'uliyatni yanada oshiradi. Gazetasida chop etilgan bo'lib, Jahongir Mirsalimov qalamiga mansub va tarixiy adolatning tiklanishi deb nomlangan. Mazkur maqola tarixiy xotira, milliy o'zlik va davlatchilik masalalariga bag'ishlangan. Muallif 2026 yil 19 may kuni Nusratulloh Maxsum, Shirinshoh Shoh Temur va Nisor Muhammad qabrlaridan olingan tuproqning vatanga olib kelinishini tarixiy ahamiyatga ega voqea sifatida baholaydi. Maqolada bu voqea oddiy ramziy tadbir emasligi, balki tarixiy adolatni tiklash, milliy qahramonlarning xotirasini ulug'lash va avlodlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash mashqa qaratilgan ma'naviy qadam ekanini ta'kidlangan. Muallif Nusratulloh Maxsum va Shirinshoh Shoh Temurning 20 asr boshlaridagi murakkab tarixiy jarayonlardagi o'rni haqida fikr yuritadi. Ularning davlatchilik asoslarini shakllantirish, tojik xalqi manfaatlarini himoya qilish va milliy hududiy masalalardagi xizmatlari qayd etiladi. Maqolada ta'kidlanishicha, tarixning ayrim davrlarida bu shaxslarning xizmatlari to'liq baholanmagan, ammo mustaqillik yillarida ularning merosi va faoliyatini o'rganishga e'tibor kuchaygan. Muallifning asosiy g'oyasi shundaki, o'z tarixini qadrlaydigan xalqgina kelajakka ishonch bilan qadam qo'ya oladi. Uning fikricha, tarixiy shaxslarni xotirlash yoshlarga davlatchilik qanday og'ir sinovlar orqali shakllanganini anglashga yordam beradi.
Shu ma'noda maqola faqat o'tmish haqida emas, balki bugungi jamiyat uchun muhim bo'lgan milliy g'urur, vatanparvarlik va tarixiy mas'uliyat haqidagi tahliliy materialdir. E'lon qilingan istiqloldan birlikkacha sarlavhali maqola Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati Shahboza Abror qalamiga mansub. Shahboza Abror o'z maqolasida mustaqillik va tinchlik tushunchalarini bir-biridan ajralmas qadriyat sifatida tahlil qiladi. Muallif ta'kidlaydiki, mustaqillik va milliy birlik xalqqa oson bilan kelgan ne'matlar emas, ular tarixiy sinovlar, mashaqqatlar va katta mas'uliyat talab qilgan jarayonlar natijasida shakllangan. Maqolada mustaqillikning dastlabki yillaridagi murakkab vaziyat haqida so'z yuritiladi. Muallif Sovet Ittifoqining parchalanishi ortidan Tojikistonda siyosiy beqarorlik yuzaga kelgani, turli kuchlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar oqibatida fuqarolik urushi boshlanganini qayd etadi. Bu davr mamlakat uchun og'ir sinovlar davri bo'lgani, iqtisodiy qiyinchiliklar, ijtimoiy muammolar va davlat boshqaruvidagi inqiroz jamiyat hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatgani maqolada alohida ta'kidlanadi. Muallifning asosiy e'tibori 1992-yildagi Oliy Kengashning 16 sessiyasi va undan keyingi siyosiy jarayonlarga qaratilgan. Maqolada aynan shu davrda davlat boshqaruvini barqarorlashtirish, konstitutsiyaviy tuzumni tiklash va tinchlikka erishish yo'lida muhim qarorlar qabul qilingani ta'kidlanadi. Maqolaning keyingi qismida milliy yarashuv jarayoni haqida so'z boradi. Muallif ta'kidlashicha, tinchlikka erishish oson kechmagan, buning uchun uzoq muzokaralar, murosa va siyosiy iroda talab etilgan. Maqolada qayd etilishicha, bir necha yil davom etgan muzokaralar natijasida 1997-yil 27-iyunda Tojikistonda umumiy tinchlik va milliy kelishuv to'g'risidagi bitim imzolangan. Muallif bu voqeani mamlakat tarixida burilish nuqtasi sifatida baholaydi. Chunki aynan shu kelishuvdan so'ng davlatda barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni tiklash va ijtimoiy taraqqiyot uchun sharoit paydo bo'lgan. Muallifning xulosasiga ko'ra, bugungi tinchlik va barqarorlikni qadrlash uchun qanday mashaqqatlar bilan qo'lga kiritilganini anglash zarur. Sharhimizda ko'rib chiqilgan 3 maqola mazmun jihatdan turlicha bo'lsa-da, ularni birlashtirib turgan umumiy g'oya bor. Bu tinchlik, tarixiy xotira va milliy birlikning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni. Unda Tojikiston tomonidan ilgari surilgan yangi tashabbus nafaqat bir davlatning pozitsiyasi, balki kelajak avlodlar oldidagi umumiy mas'uliyat sifatida baholanadi. Bugungi dunyoda turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bir paytda tinchlik madaniyatini saqlash, muloqot va hamkorlik tamoyillarini mustahkamlash har bir davlat va har bir jamiyatning muhim vazifasi bo'lib qolmoqda. Shu bilan bugungi matbuot sharhimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: Qadırlı etin qarsız oğuz Logik Radiosunu dinləyəbsiz. Biz dasturlarımızı davam etdirəmiz. Tojikiston Respublikası davlat müstakilliginin 35 illigi arafasida mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'li, erishilgan yutuqlar va istiqlolning hayotimizdagi o'rni haqida bugun suhbatlashamiz. Mustaqillik bu xalqning erkinligi, tinchligi, milliy o'zligi va farovon kelajagining mustahkam poydevoridir. Shu munosabat bilan bugun e'tiboringizga taniqli jurnalist va yozuvchi Hofiz Mirzoning istiqlol yillarida mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar, ma'naviyat va yosh avlod tarbiyasi xususidagi fikrlarini havola etamiz.
1: Mustaqilligi bo'lmagan davlatda qonun ustuvorligi, inson erkinliklari va huquqlari himoyasi qolaversa, huquqiy jamiyat barpo etish tamoyillari tarkib topmaydi, rivojlanmaydi. Bugungi kunda Tojikiston Respublikasi ana shunday bir rivojlanish, taraqqiy etish, inson huquqlarini, erkinliklarini himoya qilish, uning qadriyatlarini e'zozlash tamoyilini qo'lga kiritganiga buyur 35 yil to'ladi. Tojikiston mustaqil davlat sifatida o'z hududida, o'zining davlatchilik doirasida turli jabhalarni, ijtimoiy hayotning, iqtisodiyotning, siyosatning, madaniy ma'rifatning turli jabhalarini mustaqil rivojlantirish huquqiga ega bo'ldi. Sobiq sho'rolar davrida oddiy misol, ma'rif ham, tibbiyot ham, uning taraqqiyoti, uning rivojlanish jarayoni, unda amal oshiriladigan ilmiy amaliy ishlarning nazorati hammasi markazdan boshqarilardi. Shuning uchun ham bu jabhalarda, bu sohalarda ijtimoiy hayotning ana shu yetakchi yo'nalishlarida mustaqillik degan tushunchani tasavvur qilish murakkab jarayon hisoblanardi. Bugungi kunda Tojikiston o'zining mustaqil tibbiyotiga, mustaqil ma'rifiga, ijtimoiy hayotning boshqa sohalarini rivojlantiradigan, rivojlanishiga turtki bo'ladigan mustaqillikning turli unsurlariga ega bo'ldi va keyingi 35 yil davomida Tojikiston dunyoning rivojlangan davlatlari qatoriga qo'shilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Bugun ana shu mustaqillikning mevasi sifatida erishilgan va amalga oshirilayotgan turli xil chora-tadbirlar Tojikistonni porloq kelajagini, rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilish yo'lidagi sa'y harakatlariga ravon va keng yo'l ochib berayotganligi hech kimga sir emas. Qolaversa, ana shu mustaqillik tufayli, mustaqillik bergan erkinlik, hurriyat, ozodlik tufayli Tojikiston bugun dunyoning tashabbuschi bir davlati sifatida dunyo siyosat sohasiga kirib boryapti va shu bilan birga dunyo hamjamiyatiga a'zo davlatlar tomonidan e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda Tojikiston nafaqat ichki ijtimoiy, iqtisodiy muammolar, balki global darajadagi, global saviyadagi muammolarni hal etishda ham yetakchi tashabbuschi davlatlar qatoridan o'rin olgan. Bugungi kunda suv masalasi, suv ta'minoti masalasi dunyodagi juda ko'p mamlakatlarda eng birinchi darajali muammolar sirasiga kiradi. Ana shu muammolarning yechimini topishda Tojikiston davlati va uning rahbari muhtaram Emomali Rahmonning tashabbusi bilan ko'pgina muammolar hal etilmoqda va hal etish yo'llari ko'rsatib berilmoqda. Masalan, bir nechta 10 yillik amaliyot yillari yoki olaylik muzliklarni himoya qilish bilan bog'liq

0: dünya siyaset meydanında stratejik çevrekçilik derecesine yetken devletler bilen münasebetlerini yine de yakışılaş, uz iktisadiyatı terakkiyatını teminleş, kola verse insanın cemiyetteki rolü, insanın kadir kıymeti, insanın hak hukukları, erkinliklerini himoya qilish borasida ham Birlashgan Millatlar tashkilotida ko'rib chiqiladigan o'sha yetakchi masalalarni hal qiluvchi ilg'or davlatlar qatoridan o'rin olib bormoqda. Bu narsa Tojikiston davlatining o'sha mustaqillik yo'lidagi, uni rivojlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlarining kelajakda yanada mahsulliroq, yanada samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi deb umid qilamiz.
1: Muhtaram muxlislar, siz Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan jurnalist va yozuvchi Hofiz Mirzoning fikrlarini tingladingiz. Umid qilamizki, unda bildirilgan fikr-mulohazalar istiqlolning qadri, vatan taraqqiyoti va milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash mas'uliyati haqida yanada chuqurroq o'ylashga undaydi. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim. Efirimizdan uzoqlashmang.

0: Bildiğimizdek, joriy hafta Tojikiston va mintaqa mamlakatlarida yuqori darajadagi havo harorati kuzatilmoqda. Oftob tig'i ostida qolish qator xavfli asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin, deydi mutaxassislar. Xususan, inson terisining kuyishi yoki bosh miya faoliyati buzilishi kuzatiladi. Oqibatda tomirlar kengayib, tanada qon aylanish jarayoni sekinlashadi. Issiq urishi, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qayt qilish, holsizlik kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Namlik darajasi yuqori atmosferada esa ushbu alomatlar yanada kuchayishi mumkin. Masalan, yurak urishi va nafas olish tezlashishi, ko'z qorachig'i kengayishi, qusish, kuchli bosh og'rig'i, quloq bitishi, chayqalib yurish kuzatiladi. Vaqti-vaqti bilan hushdan ketish, burundan qon kelishi, tana harorati 39-40 darajagacha ko'tarilishi ham shunday simptomlar sirasidandir. Og'ir holatlarda esa yuzlar qizarib, keyin oq va ko'kimtir tusga kiradi. Mushaklar tortishadi. Bemorda alahsirash boshlanadi. Tana harorati 41-42 darajagacha yuqorilab, chuqur behushlik holati rivojlanadi. Semizlik, gipertoniya, yurak tug'ma nuqsonlari, endokrin kasalliklaridan aziyat chekuvchilar uchun jazirama oftobi ayniqsa xavflidir. Qolaversa, yangi tug'ilgan chaqaloqlar, keksa yoshli insonlar, kashandalar, stress holatdagi kishilarda quyosh urishi alomatlari kuchayib ketishi mumkin. Bunday ob-havo sharoitida vaqti-vaqti bilan badanni sovuq suvda namlangan sochiq yoki dastro'mol bilan artib turish, ochiq joyda ishlaganda, ora-orada salqin joyda dam olish jazirama taftidan asraydi. Jaziramada yog'li, achchiq va dudlangan mahsulotlar iste'mol qilishdan tiyilish zarur. Ko'proq suyuqlik ichish qon aylanish tizimi faoliyatini me'yorlashtirib turadi. Yengil havo o'tkazadigan paxta va kanop tolasidan to'g'ilgan, tanadagi terning chiqib ketishiga to'sqinlik qilmaydigan kiyimlar kiyish kerak. Bundan tashqari, oftobdan saqlanishda turli tabiiy va sintetik krem hamda maxsus kosmetik vositalar qo'l keladi. Oftob urishiga xos ilk belgilar paydo bo'lgan zahoti jabrlanuvchiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish lozim. Zudlik bilan shifokorga murojaat qilishni ham unutmaslik kerak. Avvalo, quyosh nuri urgan kishini soya salqin joyga olib o'tib, gorizontal holda yotqizish, oyoqlarni sal ko'tarib, uni yelpish zarur. Bemorga salqin ichimlik, mineral suv yoki qatiq ichirish tavsiya etiladi. Yuzini sovuq suv bilan yuvish, biror matoni ho'llab ko'krak qafasiga bosish va hatto butun tanasini o'rash yoki sovuq suvda cho'miltirish ham yaxshi samara beradi. Oftob urgan odamga bir necha kun dam olish tavsiya etiladi. Bu asab qon aylanish tizimi va boshqa bir qator buzilgan biokimyoviy reaksiyalar tiklanishi uchun juda zarurdir. Muhtaram muxlislar, sizdan ana shunday jazirama kunlarda o'z salomatligingizga befarq bo'lmasdan mutaxassislar tavsiyasiga rioya qilishingizni so'raymiz.
1: Jamiyatning turli yangiliklari, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, siyosiy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda biz bilan birga bo'ling. Ovozi Tojik, Peshqadam radio. Ovozi Tojik, Peshqadam radio.

qaynoq xabarlardan bahramand bo'lishni istaysizmi? Ko'ngilga xush yoquvchi dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik kanaliga qo'ying va kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.